Xnum tak li sa'il cholejil. Sashkabah nak shestaw hun li chakalil ruch oj. Num tajenak chisa' li anijal ut li saqijal. Huajkwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina jau. Na'jej, parnak utpesimang kwi li kilakeom panu om reshten amitep lahmay. Kopan, shchochel li chapilpe ut chapilal li kwanjik. Xnajej, parkuina el xtiap li puktesip al atin Globo Norte. Kama li tenamit kopan, la ojun puktesip al atin li hun nakik xkwanjik.